0: you for listening to High Quality Leisure.
1: Стоя на брега на реката. Изкушавам се да скоча в нея. Да се намокря. Има риск да се подхлъзна и да падна. Изглежда като детска игра. Но в нея частите са все още разхвърлени. За да ги събера, отивам там, където всички реки се сливат. Представям си, че съм бряг. Вълна. Скала. Водно течение. Пяна. И наричам това място дом. Декориран с най-стънчените предмети и най-скъпи гости.
2: When the water overflows, the emotions overflow. There are tears sometimes. Some internal tantrums, misunderstandings, and somehow getting over it, whether or not there is understanding. Yeah, and then moving on. But the overflowing river definitely washes away something.

0: Най-дълбокото място на реката е небето. Тя тече натам и когато пресъхне, значи е стигнала.
1: Суша или наводнение. Той е като прокова, като някаква клетва. Както старите хора са казали, да изсъхнеш дано или да се удавиш в собствените си сълзи. Това дори не е избор. Но е част от процеса на живите. Всички минаваме през това. Съзнателно или несъзнателно. Това са две крайности. Двете лица на страха. Да ти липсва или да не ти е достатъчно. Едно и също. Изсъхнали. Вкупнеш да бъдем удавени в любов. Суша или наводнение. Е като да си сам или да си никой.
2: Една река, когато пресрещне една друга река, стават приятели.
3: Хидрологически бюлетин. Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, град Русе, дава следните сведения за нивото на реката в сантиметри.
4: Обичам да се разхождам край реката. Навсякъде, където отида, аз търся вода. Търся спокойствието на течащата вода. Амфибията в мен страда, когато наоколо няма вода. Така е и с сина ми, така е и с много други деца. Разхождам се по край реката, в дъжд и в сняг, през деня и през нощта.
5: Срещу течението съм, когато не мога да се примиря с самотата си и нямам достатъчно знания, за да излекувам себе си. Моите страхове са резултат от недостатъчно развити интелигентни чувства. През всичкото останало време аз живея по течението на реката, което е посоката на вятъра в косите ми, музиката в сърце и цветовете на слънцето.
6: Градската река може да бъде убежище, може да бъде скривалище, може да бъде гробище и страховете, които би могла да породи, са обвързани с неизвестното. Да, страхове от неизвестното в тези условия. Нещо такова.
2: Течението на реката може да ме отведе или на смъртта, или на плаж.
6: Which of your memories flows in the river?
7: The question was,
6: which of your memories flows in the river?
8: Имам една история за нашата река тук в Лозенец, където живеят баба ми и дядо ми от много отдавна. И когато си отида дядо ми, баба ми ходеше по реката и крещеше и викаше по нея. И това е нашата река.